sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1809. godine

0: vam najaviti 9. Konji Summer Fest, on se održava od 2. do 4. jeli, jula 2027. godine. Ostajemo u istom formatu, nećemo ništa mijenjati, ostajemo sa 2 koncerta, ostajemo sa 5 utrka.
1: Na kraju o vremenu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 na jugu do 33 stepena. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju.
2: Infoblok Radio Konjica.
3: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voći brigu čovjek. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna strvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.

0: tamo.
1: Hvala, mislim ja sam se prijavila sa porodicom iz Zabove. Danas sam već odradila 10 km za trening, teretan, tako da je bilo malo naporno na kraju.
2: Šta je lakše, trčati ili skijati?
1: Skijati, definitivno.
2: Koliko vi inače ovakvih priprema imate?
1: Pa jako malo, ove godine, ovo mi je treća trka, sam trčala ove godine, više iz Zabave i malo da promijenim neki svoj program, ali inače nema baš puno trčanja u treningu.
2: Kako vam se dopada ova atmosfera, ovaj događaj?
1: Ovo mi je super da ima dosta utrka u Bosni i Hercegovini, ovo mi je prvi put u Konjicu na utrci i mislim da je super da imaju različite utrke, jučer bio biznes, danas 3 i 10 km, sutra imaju za djecu, mislim da je super ovaj promocija sporta i zdravog života.
2: Koliko ste često u Konjicu?
1: Pa bila sam prošlu nedjelju na raftingu, a inače mislim u Bosni sam isto možda 3 mjeseca godišnje, tako da ne tako često.
2: I značajan vam je ovaj nastup?
1: Pa jeste, mislim. Organizatori smo zvali jer mislim da je isto bitno da se poznate osobe pojavljuju na ovakvim takmičenjima i da djeca imaju priliku da gledaju.
2: Hvala i sretno u svim utrkama.
1: Hvala.
2: Najbrži u utrci Fit Pass Fun Run bio je
3: Beglerović Semir, Mostar. Trčanje i to klub.
2: Je li bilo naporno, Semire? Za vas očito nije.
3: Pa je, za svakoga je napor. Malo vruće, nekim dionicama, ali dobro.
2: Jeste li zadovoljni rezultatom?
4: Pa jes.
3: Bolje je plasma nego rezultat, pa zato.
2: Jeste li očekivali pobjedu?
3: Nisam. Bilo je, mislim, na listi možda dvoje, onako što sam mislio da su brži, ali...
2: Kako ste se odlučili za nastup u ovoj utrci?
3: Mislio sam trčati 10, ali sam dobio startninu na moje trčanje, tako da sam onda ovu odlučio trčati.
2: I kažete još, koliko vam se dopada ovo sve što se dešava u okviru Konjic Summer Festa?
3: Ma super, ovo je jedna od boljih trka u Bosni i Hercegovini.
2: Nadamo se da se vidimo i narednje godine.
3: Vidimo se, dok se bude trčati.
5: Zabilježili smo još nekoliko razgovora sa učesnicima utrke Fit Pass Fun Run.
2: Fudbalski teren Faris Bajramović je zamijenio atletikom. Farise, šta je teže, fudbal ili atletika, trčanje?
6: Pa iskreno da vam kažem, atletika. U fudbalu možeš malo stati, odmoriti, ali ovdje nema. Ovdje ako staneš, jedu te, da tako kažem.
2: Je li ovo tvoj prvi cener?
6: Pa da, ovo je moj prvi cener. Eto, imao sam onaj želju da se prijavim, da probam. Mislim da sam završio u top 50-60 i mislim da sam među top 3-4 končana i sigurno ovo je za moj prvi cener dobar rezultat, zadovoljan sam, pa vidit ćemo i sljedećih godina kako će to biti.
2: Šta ti je motivisalo da se prijaviš?
6: Pa eto, cijel život, kao što ste i rekli, sam u futbalu i relativno imam kondicije, može se tako reći, treniram redovno, pa eto, odlučio sam se da trčim, da vidim kakav sam tu i kažem za prvi put sam i takako zadovoljan.
2: Učesnici Fun Runa bili su i predstavnici iz Banovića, je li tako? Kako se zove vaš klub?
7: Naš klub se zove Ark Banović, atletsko-rekreativni klub.
2: Vi ste predstavnik kluba?
7: Ja sam Nisvet Dostović. Mi smo došli ovdje da podržimo ovu manifestaciju i mogu vam reći da nam je jako ugodno i prijatno.
2: Je li ovo prvi put da učestvujete?
7: Ovo je već treći put.
2: Znači, vraćate se uvijek i to nam je drago čuti.
7: Pa, vraćamo se tamo gdje nam je lijepo.
2: Jeste li zadovoljni rezultatima, mada su oni vjerovatno u drugom planu?
7: U drugom planu, ali druženje nam je ovaj puta bilo prioritet.
2: Koliko je vas stiglo iz Banovića?
7: 10.
2: Bravo, svaka čast. I svi uspješno završili utrku?
7: Svi, evo. Imamo i ove koji tek počinju početnika, ovo već malo starijih.
2: Znači, dopada vam se ovaj događaj, ovakva organizacija, druženja?
7: Dopada nam se i grad, sam grad, lijep.
2: Trčite pored Neretve?
7: Da. Ugodno, prijatno, baš.
2: Dođite i iduće godine.
7: Ako Bog da, hvala.
2: Jedna naša sugrađanka je bila učesnica utrke. Je li bilo naporno?
8: Pa, poprilično.
2: Jesi li zadovoljna rezultatom?
8: Da, super je ovo.
2: Kako si se odlučila da učestvuješ?
8: Što da ne. U ovoj utrci nisam nikad prije, ali sam učestvovala u nekim prije utrkama.
2: U onim dječjim kada si bila mlađa?
8: Da.
2: Sad si malo stekla više godina i možeš da trčiš ovu utrku, uskoro i cener.
8: Pa mislim.
2: Šta je bilo najteže?
8: Po suncu, većinom po suncu.
2: Koliko je godina tebi?
8: 12.
2: Je li bilo ovdje tvojih drugara nekih?
8: Jeste, drugarica je bila.

Nadamo se da ste uživali slušajući razgovore sa organizatorima, pokroviteljima i učesnicima ovogodišnjeg 8. Konjic Summer Festa. Hvala vam na pažnji. Program su realizovali Muamer Ćukle.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u 2. ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjica.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali.

pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Stoji do kukuri, što moj ti već sidi. Piste kven ljubko žur, dua ti je što djeta moja mir. A jedin se džedo tenat je,

kako si, šta radiš, ima li šta novo da me iznenadiš? Kad si došao i kad se vraćaš? Vidiš li ti ovo i kako ti to svaćaš? Šta planiraš danas, jesi sutra šta planirao? Što si neraspoložen, ko te iznervirao?

0: Jedu te, da tako kažem.
1: Je li ovo tvoj prvi cener?
0: Pa da, ovo je moj prvi cener. Eto, imao sam onaj želju da se prijavim, da probam. Mislim da sam završio u top 50-60 i mislim da sam među top 3-4 končana i sigurno ovo je za moj prvi cener. Dobar rezultat, zadovoljan sam. Pa vidit ćemo i sljedećih godina kako će to biti.
1: Šta ti je motivisalo da se prijaviš?
0: Pa eto, cijel život, kao što ste rekli, sam u fudbalu i ono, relativno imam kondicije, može se tako reći, ono, treniram redovno, pa eto, ono, odlučio sam se da trčim, da vidim kakav sam tu i kažem za prvi put sam itekako zadovoljan.
1: Učesnici Fan Rana bili su predstavnici iz Banovića, je li tako, kako se zove vaš klub?
2: Naš klub se zove Ark Banović, Atlasko rekreativni klub.
1: Niste predstavnik kluba?
2: Ja sam Nisvet Dostojević. Mi smo došli ovdje da podržimo ovu manifestaciju i mogu vam reći da nam je jako ugodno i prijatno.
1: Je li ovo prvi put da učestvujete?
2: Ovo je već treći put.
1: Znači, vraćate se uvijek i to nam je drago čuti.
2: Pa, vraćamo se tamo gdje nam je lijepo.
1: Jeste li zadovoljni rezultatima, mada su oni vjerovatno u drugom planu?
2: U drugom planu, ali druženje nam je ovaj puta bilo prioritet.
1: Koliko je vas stiglo iz Banovića?
2: 10.
1: Bravo, svaka čast. I svi uspješno završili utrku?
2: Svi, evo. Imamo i ove koji tek počinju početnika, ovo već malo starijih.
1: Znači, dopada vam se ovaj događaj, ovakva organizacija, druženja?
2: Dopada nam se i grad, sam grad, lijep.
1: Trčite pored Neretve?
2: Da. Ugodno, prijatno, baš.
1: Dođite i iduće godine.
2: Ako Bog da, hvala.
1: Jedna naša sugrađanka je bila učesnica utrke. Je li bilo naporno?
3: Pa, poprilično.
1: Jesi li zadovoljna rezultatom?
3: Da, super je ovo.
1: Kako si se odlučila da učestvuješ?
3: Što da ne? U ovoj utrci nisam nikad prije, ali sam učestvovala u nekim prije utrkama.
1: U onim dječjim kada si bila mlađa?
3: Da.
1: Sad si malo stekla više godina i možeš da trčiš ovu utrku, uskoro i cener.
3: Pa mislim.
1: Šta je bilo najteže?
3: Pa suncu, većinom pa suncu.
1: Koliko je godina tebi?
3: 12.
1: Je li bilo ovdje tvojih drugara nekih?
3: Jeste, drugarica je bila.
1: Hvala ti, sretno je u svim budućim utrkama.
3: Hvala.

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupam.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.